mapato ya mtukirivu katono miza abuli kantuse wanaku fokuwa zabu jona abuli wantu nga tuita mu Kristo fokuwa zabu jona abuli wantu kubanga mugwe mwetu jobulamu mwetu tambulirela mwetu vera sonde na wankubade nga tuchaina ombiri guno ogwo kuvunda nera abuli unaku tulaba bulungi ebyetsa byotukolera bulijjo ateera tufunira nawo omusingo ogw'obulamu obutaggwaawo. Anti bwe tufuna ebala ebisooka bya Mwoyo Mutuukirivu eyazuukiza Yesu mbafu tulabira ddala nga ekyamagiro kya Pasika yaffe kyalubeerera. Awo nno naffe kwe kukwebaza ne tutenda obuyinza bwo wamu ne bamalayika nga tugamba nti

tukaniriza mu kitambe kyemisa kino nga olunaku lwa njawulo mu bulamu bwaffe mu bulamu obw'obukristu nga bafumbo Augusto Babies bazze mu ekereziya lutikko wa Lerubaga okwebaza Omukama tubanirize nga tubakwira kwa mungalo era nga mbaniriza mwenna okwita mu kitambiro kyemisa kino era nga twaniriza naba Justice and Peace bajja kubaako ebigambo byebategeeza nga tukomekeza kitambiro kyemisa kino ng'agenda okubakulembera mu kitambiro kyemisa kino ate era ekyapulaini wa Augusto Babies Reverend Father Aloysius Musukulumu Kiwanuka Loziyo omukulu w'ekigo kya New Odi Kampala Praise to his

Ayi mukama gwe yateekera teekera abakwagala ebirungi ebitalabika ayi mukama ow'amaanyi nannyini birungi kirungi kyonna omwoyo gwaffe guseemu okwagala erinnya lyo n'okujjumbira eddiini ebirungi bye tulina bijjanjabe bikule ate nga bikuze bikuume ng'otuwa okutakabanira empisa ennungi ayi mukama abantu bano naddala abaweereza abo n'abazaana bo nga bajjukira obufumbo bwabwe mu mwezi guno bawa omukisa mu bufumbo bwabwe nga baagalana.

twebaza omukama katonda waffe. Gwe wamakisa nyina okuteekateekwa kitukubira ne mutubira n'okulokoka gwe omukapaati omutuukirivu katonda omuyinza buli kantusi wannaku okwebaza bulijjo na buli wantu gwaddira omukwano omulungi n'okussa ekimu mu ddembe okutasumululwa abafumbo n'obagatta wamu mu bufumbo obutukuvu mwe muba muva abaana bo abeebonanye bagende nga beeyongera obungi anti gwayi mukama olikawa migero ossaako n'ebirungi byo bino byombi n'obitereeza mu ngeri eyeewuunyizibwa mu kuzaala ensi egenda nga yeeyongera obulungi ate mu kuzaalibwa ogw'okubiri ekereziya n'agenda nga yeeyongera okwala byonna ebyo nga biyita mu Kristo mukama waffe gwe tuyitamu nga tuli wamu ne bamalayika ne batuukirivu bonna ne tukuyimbira oluyimba olukutenda nga zituweera nga tugamba nti